علیشا چنائے کو آپ نے سنا البم تھی میڈ ان انڈیا. علیشا چنائے بڈو اور شام انوراگی کا لکھا یہ گیتا بڈو کی طرز تھی.

زلفوں والی جانے جہاں ڈھونڈتی ہے کافر آنکھیں کس کا نشان محفل محفل اے شمع پھرتی ہو کہاں محفل محفل اے شمع

فلمی بھی شوتا اپنے آپ میں بڑی خاص ہوتی ہے کہ جدھر دیکھو بس ایک ہی تصویر نظر آتی ہے. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے کہیں اور ہیں لیکن آپ کو بس وہی وہ دکھتا ہے یا دکھتی ہیں یا دکھتی ہیں چیزیں جنہیں آپ من میں سوچ رہے ہوتے ہیں؟ مثلاً جب آپ سمندر کنارے بیٹھتے ہیں